0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: P3 Morgen.
2: P3 Morgen.

0: gjøre dette en gang I uka, da, hvis bare man skal ha et brev uansett. Det jeg lurer på finnes det egentlig noen der ute som sender brev? Det noen som aktivt får brev, skriver brev, sender det av gårde? Da mener jeg ikke pakker, for det skal heller ikke slutte med. Det skal leveres like ofte som nå til hentesteder og sånn. Nå mener jeg faktisk brev.
1: Jeg tror postkassa litt da.
2: Jeg tror på ekte siste gang jeg sendte brev, det var sånn postkort fra syden.
0: Ja.
2: Og da tok jeg bevisst og sendte postkortet på typ den første eller andre dagen det var det, så jeg skulle rekke frem før med. Mm. Så jeg husker jeg brukte å lyge om hva jeg hadde gjort. Eller jeg skrev ting jeg trodde jeg kom til å gjøre, fordi det var sånn, ja, men da virker det som jeg har sendt dette brevet senere, men jeg måtte sende det så fort som mulig.
3: Jeg har aldri sendt et brev, tror jeg. Nei. Jeg føler liksom det så veldig viktoriansk å gjøre.
0: Ja. Jo, men dette var jeg faktisk med på, med en venninne som skulle sende bryllupsinvitasjoner. Det var da I våres en gang, og jeg var sånn, dette var veldig spesielt å være vitne til en voksen dame som ikke skjønte hvordan post fungerte. Og så var jeg sånn, har du aldri puttet på et frimerke? Nei, aldri gjort det. Det 28 år, aldri rørt et brev. Yes. Og det var kjempefascinerende.
3: Jeg sju, jeg har aldri skjønt meningen med frimerke. Du kan, altså et brev kan fortsatt sendes selv om det ikke har en lite klistremerke på.
0: Da må du ha en liten kode, eller det på en måte bevis på at du har betalt for å sende det.
3: Ja, men jeg synes det også rart.
0: Å betale.
3: Men det ikke det handler om, da.
0: Ja.
2: Nei.
0: Da, takk for at du bidrar da, det hyggelig. Det jeg lurer på
2: Jeg har aldri skjønt hvorfor man må betale for det. Jo, man må betale for det, det var ikke det handlet om.
3: Nei, jeg skjønner at man må betale for det, men jeg skjønner ikke hvorfor du må ha et frimerke for å bevise at du har betalt for det. Hvorfor ikke bare et stempel?
2: Men Arin, du burde jo visst
3: det her. Hvorfor det så mange forskjellige frimerker? Altså, jeg har snakket om dette her før, men jeg bare skjønner ikke
2: Arin, meningen. Arin, du har jobbet I posten, du burde ha svaren på dette.
3: Ja, ja. Ja, har du noen spørsmål som jeg kan svare?
0: Det bare litt vanskelig å få de svaret av der, tror jeg. Ja, kanskje, ja. Ok, vi prøver å finne disse menneskene som fortsatt sender eller mottar brev. Hvem dere? Hvem du? Kan ikke du hoppe inn I appen NRK Radio, finne Petremorgen og skrive til oss? Eller sende oss en lydmelding også? Hva inneholder disse brevene? Eller du, som Arin, har null kontroll på dette?
2: Ellers kan du eventuelt sende oss et brev, men da blir det en stund til vi leser
0: det. Da tar vi det opp kanskje om et par uker, hvis det noen som kan levere det da.
2: Hvis det noen som kan levere det.
0: RIP.

0: Onkel P og alle de fjerne slektingene, det var Styggen på ryggen i Petermorgen, som setter veldig pris på meldinger vi får, både skriftlige og lydmeldinger. Du kan sende begge deler i appen NRK Radio. Det har faktisk Borgel gjort, som skriver følgende. God morgen! Har en sønn på 3 år som elsker Paw Patrol og filmen Mighty Pups. Noen som har forhold til dette her? Paw Patrol, Paw Patrol, for noen
1: farer. Hva? Nei, jeg har sett litt på Paw Patrol, men det var utelukkning i forbindelse med utdanning.
0: Det var det,
1: ja? Ja, jeg studerte pedagogikk.
0: Ok, det var, ja, det var pensum.
2: Ja, jeg har en fillenevø som elsker Paw Patrol, men utenom det så har jeg ikke null forhold til Paw Patrol. Mm.
0: Det rart at du sier, Arin, fordi Borgel skriver videre, jeg overbevist om at Arin har stemmen til Liberty i denne filmen, uten at jeg har sjekket opp. Kan Arin bekrefte? Ingen valp er for liten, som jeg antar et Paw Patrol-slagord. Det vet
2: Kanskje,
0: jeg ikke.
2: Kanskje, det var hyggelig.
1: Er du stemmen til Ibiche i Paw Patrol?
2: Det vil jeg ikke bekrefte eller avkrefte enda. Jeg vil gjerne høre hvordan Liberty høres ut.
0: Her det et
1: fra... Ja, ok, men Arne vil ikke si om det er hun, men hun vil gjerne høre stemmen til denne.
2: Vi skal høre på det i fellesskap. Ja.
0: Her et klipp fra filmen Mighty Pups.
3: Hva skjer, valper? Å, jeg savnet dere også! Ja, oh, Pitt, det gøy! Oh, jeg har lært meg et nytt triks! En snurreflipp!
1: En snurreflipp!
2: Nei, jeg tror ikke det. Dessverre, det ikke meg.
0: Du vil ikke stå i den noe lenger. Du har helt nei, uhørt.
2: Nei, jeg klarte å stå i den. Jeg skulle ønske, min drøm å være stemmeskuespiller,
0: ja.
2: Men jeg dessverre ikke Liberty.
1: Det hadde jo begynt en litt annen karakter hvis Arin hadde vært Liberty, for da var det sånn, Walla, hva skjer det? Jeg kommer,
0: holde, jeg har lært på en ny triks. Da var du da, hunden. Det har blitt sånn helt annerledes.
1: Uff, jeg fakker ikke med sånne hunder. Kom dere vekk.
0: Nei, Paw Patrol, ikke arrestere meg. Paw Patrol, ikke ta meg.
2: Herregud, så fæle dere er. Det er akkurat sånn det hadde vært. Det hadde vært Liberty from the Hood. Nei, det er ikke meg. Det er Mathilde Storm.
0: Ja, det er det.
1: Ja, Mathilde Storm.

0: prøve. Med en togstreik som fortsatt herjer, så har det jo tikket inn en del forskjellige togmeninger, men i dag så endte vi opp med denne her for anonym. Mindre penger på tog, mer penger på bilveier. Ja, for argumentet er at togtilbudet, det fungerer jo ikke uansett. Det går aldri når det skal. Kan vi ikke heller bruke alle de pengene som går dit på bedre veier i stedet for?
1: Ja, hva med de som ikke har bil da?
2: Det
1: var de synd
2: for dem. Hva med oss som ikke har tog, da?
0: Ja, det.
1: Nei, ja, men hva med de som ikke har bil, da? Hva skal de gjøre?
0: Nei, de kan vel
1: skal
0: ta en buss,
1: gå?
0: Da?
1: Ja, men skal ta, ja, buss. Ja, men det går jo ikke buss. Der jeg er fra, så er det bare tog. Det er jo ikke buss.
2: Er det ikke buss i Lørenskog?
1: Det er buss, ja, men ikke akkurat den delen av Lørenskog.
2: Det er tog for buss.
0: Det synes jeg er... Det synes jeg er kjempebra. Du har utelukkende tingene på tog. Det skjer jo aldri.
2: Det tror jeg aldri jeg har hørt. Jeg tror faktisk ikke jeg har hørt maken.
1: Nei, men da, det er veldig rart.
0: Jeg tror du ljuger faktisk.
1: Nei, jeg ljuger ikke, men det er veldig rart, og jeg synes det er... Nei, jeg synes ikke det er greit.
0: Er det fordi du ikke vet hvor bussholdeplassen er, kanskje?
1: Jeg har lagt ned 3 bussholdeplasser! Selv om jeg kjører mest bil, så synes jeg vi også burde ha togtilbudet der fortsatt.
2: Ja. Men togtilbudet, det er dyrt å ta tog, oppleve. Men, ja, det tar lang tid, det er feil med de hele tiden.
0: Og det er kjempestort etterslep på ting som må fikses og ordnes, og det koster masse penger.
2: Tenk så mye penger vi hadde spart hvis vi bare dreit i tog.
0: Det er en tanke. Ja,
1: tenk så mye penger vi hadde spart.
0: Hvis. Ok. Du får tenke litt på den. Du skal få 3 minutter å tenke på det, Linn. Mindre penger på tog, mer penger på bilveier. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: Hvorfor kan ikke jeg hoste når Tomine Harket holder meg fast på NRK P3?
1: Det fint.
0: Da jeg setter pri- Henning sa I går noe som jeg faktisk ble litt lei meg for, at han ikke liker sånne ordspillvitser. Og det lever jeg jo for.
2: Da dere I feil selskap med hverandre, tenk.
0: Så som Henning sier sånn, jeg var ute og spiste med fruen I går, så sier jeg, ikke med kniv og gaffel. Det synes jeg gøy. Det synes jeg koser meg.
1: Det skal du få lov til.
0: Ja. Ja, det synes ikke
2: du,
0: Henning noe
2: Du mangler sånn. Bare å være 45 år og ha tre barn, Jonas, så vi der.
0: Men det et liv jeg aldri får, så jeg må bare prøve.
2: Si
0: så godt
2: ikke
0: jeg kan.
2: Det.
0: Hei, drømmelaget! Jeg ønsker meg tre barn I en alder 45. Kan du vær så snill og hjelpe meg å importere det? Si?
1: Importere disse barna.
0: Ja, det ikke det som man må gjøre det da?
1: Jeg tror
0: det. Jeg litt usikker.
2: Det finnes måter for deg å få barn, men det tar bare litt lengre tid enn for mange andre.
0: Og veldig mye penger.
2: Ja.
0: Ja, for et liv jeg har valgt. For det et valg.
2: For det valg.
1: Ja, du har valgt. Det homofile liv.
0: Jeg har valgt den homofile vei.
2: Nei, dere. Du har en veldig fin onkel. Det masse flotte barn man kan bry seg om her I verden. Ja, herlig, vi går videre. Nei,
1: onkel,
2: videre.
1: Onkel Runkel.
0: Nei, vær så snill. Vi går videre til drømmelaget som skal... antageligvis oppfylle en drøm.
2: Ja, det håper jeg virkelig vi får til I dag, fordi la meg male et bilde for dere.
1: Mm. Ok, mal.
2: Jeg maler. Se for at dere bor I en by, og dere driver med en hobby som også en stor lidenskap.
0: Maling.
2: Jeg kan si det maling, da.
1: Ja. Ja, eller tønnebygging.
2: Ja, og du har masse... og du har alt utstyr for å bygge tønner.
0: Ja.
2: Så flytter du til en ny by, og der du, det ikke mulig å få bygd de tønnene.
1: Det tomt for tønner I byen.
2: Ja, hva gjør man da? Det det som har skjedd med Gunnhild, som har studert I Trondheim, hvor hun også har vært instruktør I pole dancing. Hun har flyttet til Bodø, der det ikke noe pole studio, men hun har fire stenger som har samlet opp de siste fire årene.
1: Det helt
2: sjukt. Så vi trenger å finne et sted hvor hun kan få satt, for jeg tror, og jeg nå lurer jeg på, blir det som en sånn teleskop som du kan liksom strekke ut, og så bare suger det seg fast til gulv og tak?
0: Du spenner det sikkert skru til det, bare sitter.
1: Ja, tippa
0: det
1: når du skrur.
0: Jeg har sett litt for mange TikTok-videoer det siste av folk som har gjort det, og som ikke får det til. Et som har gått kjempeviralt, at du har installert den stangen rett ved siden av sprinkleranlegget I leiligheten sin, og så har du ikke skrudd godt nok, da, så, og der det millioner av liter med vann I leiligheten.
2: Det det vi skal prøve å finne et trygt sted for Gunnhild, for satte, for skjønner, du får ikke gjort det bare hjemme I leiligheten din nødvendigvis når du ung og... Du bor så stort sted, kanskje.
0: Så vi,
2: Et sted hvor du kan få satt opp en pole-stang for å trene litt pole dance I Bodø.
0: Så kjære deg som I Bodø-området, I dag trenger vi hjelp av deg som også da har ordet etter folk I kretsen din.
2: Ja.
0: Vi må også, her må vi unngå folk som ekle.
1: Ja.
2: Ja, her tror jeg vi skal også, det må jeg spørre Gunnhild litt om. Jeg forholder meg til pole dance som en idrett, som en treningsform, som en kunstform og dans. Det jo helt utrolig imponerende. Men det klart, når mange hører ordet pole dance, så tenker de jo kanskje at vi skal inn I strippeklubben. Men, og det ikke noe galt med det heller, men vi skal ikke det I dag.
0: Og nå offens mot nordlendinger, men dere jo en hjemme grise.
2: Nei, slutt! Jeg skal jo ha hjelp på nordlendingen, da må ikke du skyre ned, for jeg har bytt
0: Nei, jeg pekte på Henning da.
2: Ja, du en gris,
1: men
2: det fordi han nordledning, det fordi han ung mann.

Joe med End of Beginning. Men vi har så vidt bare startet med drømmen til Gunnhild om å finne et sted hvor hun kan sette opp sine pole-stenger I Bodø. Har du tips så må du sende oss en melding I appen NRK Radio mens vi

0: og Markus.
1: En ny dag står for tur. Vi er på plass som vi er hver bidige dag. Velkommen til deg, Markus Vangen.
2: Tusen takk, Anna Vågstad.
1: Velkommen til deg også, Daniel Rørvik Davidsen.
3: Tusen takk, Anna Helene Folkestad.
1: Det er litt hyggelig å være litt formell også, i alt dette fjaset.
2: Vi er det mest formelle programmet på P3. Vi er siden.
3: Hva det mest formelle radioprogrammet i Norge? Er det Dagsnytt 18, for eksempel?
2: Ja, kanskje.
1: Ja, kanskje det.
2: For jeg ville tenkt sånn, altså landsmøtet har jo det mest formelle navnet, men det er jo ikke det går på P3. Det er jo ikke det mest formelle.
3: Nei, dem er veldig løse strikken.
2: Ja. Snippen, tror jeg man sier.
3: Ja.
1: Løse strikken også, ja. Sikkert.
3: Ja, ja.
1: Vi skal nå holde deg med selskap, i hvert fall en god stund. Hva er det vi har på tapetet?
3: I dag har vi spørretimen, det har vi hver bidige torsdag. O kjære og o store lytter. Det eneste vi trenger...
1: Ikke kall lytterne for stor.
2: O feite lytter.
3: O bælfeite lytter. Vi trenger at du sender oss i Siesta spørsmål i appen NRK Radio. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Siesta, så sender du oss et spørsmål. Det kan være hva som helst du kan spørre om. Det kan være små spørsmål, store spørsmål, mellom spørsmål. Gå inn og gjør det.
2: Bøte til Trump på slutten.
1: Ja.
2: Riktig. Mellom spørsmål.
1: For eksempel. Spørsmål fra Narvik, Harstad, Tromsø.
3: Ja.
1: Ja. Alt mulig tar vi imot.
3: Vi er det.
1: Vi skal også sende deg, Markus, ut på et aldri så lite oppdrag. Fordi at i tirsdagens siesta så hadde jeg i Anna Fettekok forbannet at jeg veldig forbannet for at tampongmerket OB har byttet design, så at nå det veldig vanskelig å forstå hvilken type du skal. Og det enda mer vanskelig å skal sende en mann ut for å kjøpe tamponger. Så vi skal rett og slett sende deg ut og se om du greier det.
2: Om jeg kjøper riktig tamponger til deg, og jeg har aldri kjøpt tamponger i mitt liv. Aldri. Så det blir spennende.
1: Ja.
2: Aldri.
1: Nei. Det synes jeg er litt spennende, så du aldri har gjort det før.
2: Ja.
1: Det blir en første gang, og du er altså 31 år, Markus. Ja.
3: Og du er sammen med en dame.
2: Jeg er sammen med en dame.
3: Så forholdet ligger til rette.
2: Forholdet ligger til rette. Ja, kanskje forholdet ligger litt dårlig, da. At det ligger bra. Med bruket rygg, så det er det vil jeg ikke snakke noe mer om.
3: Sikkert fordi at du ikke vil kjøpe tampongene til.
1: Ja, det forstår jeg. Du er jo sterk motstander av det.
2: Ja, jeg synes ikke kvinner skal... Jeg synes ikke bo en jordut utenfor huset når de menstruerer.
3: Hva gjorde han det før i tida?
1: Men gjør det vel. I enkelte religioner, i hvert fall før.
3: Ja. Enkelte religioner.
1: Jeg tror det. Man blir sett på som skitten.
3: Ja,
2: skjaten. Jeg skal også ha noe til å si Markus er fette kok-stand-up, men...
3: ja,
1: jeg kan jo si det
2: også. Jeg har skrevet dagsaktuel stand-up, dette er ikke Markus stand-up. Jeg har skrevet Markus stand-up i dag, jeg. Alt er om meg. Nei, jeg har skrevet dagsaktuel stand-up. I dag var det litt tynt i nyhetene.
1: Jeg lyst til å være tynt.
2: Med artige saker, ja. Så...
3: Hva, det er tynt, altså det er få nyheter, men de er artige de du har?
2: Ja, altså, jeg tror aldri jeg har skrevet, for ofte så har jeg som en side, her er en halv av fire side, så det er litt snaut.
3: Det var en liten skrift du hadde barket.
2: Ja, ja, ja.
1: Men du lar deg ikke stoppe, altså sies det rullet
2: går. Jeg la meg aldri i kue!
1: Nei! Aller først, listenist. Siesta på P3.

0: Harry Styles, American Girls heter den låten du fikk her hos oss. Vi skal ta runden på livsgnisten-skalaen 1-10. Hvem vil begynne i dag?
1: Jeg har 9 livsgniste, fordi ved kontorlandskapet, eller ved plassene våre der vi sitter, så var det, jeg satt og jobbet, det var stille, og så plutselig, tvers over meg, så hører jeg en herre som sitter sånn, la la la la la. Så var det, jeg satt og jobbet, det var stille, og så plutselig, tvers over meg, så hører jeg en herre som sitter sånn, la la.

0: ekte La La La. Det var ikke så det går så I den.
1: Men du har jo egentlig ganske god sangstemme.
0: Ja, gud. Jeg koser meg som Markus satt sånn her.
1: Det hadde jeg
0: hatt. Da. Ja, da tror jeg vi hadde hørt på det allerede.
2: Du må jo ta fra en sangglede.
1: Det der ikke sangglede, men det som var altså, den ekte sanggleden, det var fint. Det mer av det. Mindre av det vinattelyden.
0: Ja, som... Vinlyden?
1: Vinattelyden. Og vine.
2: Ja.
0: Og vine. Det med gris.
2: Vine. Ja, mer sånn.
0: Mer griselyder.
2: Ja, så det innenfor, ja. Så det innenfor da, Anna, å sitte... La, la, la, la, la. Ja. Det innenfor, men ja. Ikke innenfor
1: ikke
2: å sitte...
1: skriking.
2: Ja.
0: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
2: Det var akkurat så. Det virket som om du var eneste I verden, at du trodde det var ingen rundt deg.
0: Spotlighten var på meg, det var helt mørkt ut på.
2: La, la, la, la, la, la, la. La, la, la.
1: Ta en ordentlig trall da.
0: Ta en ordentlig trall.
2: Ta en ordentlig bare.
1: Ja, men det ikke helt låt da. Du må ta sånn la la la la la la la.
2: Ja, brillet reklamen.
1: Brillet det ja.
0: Ta brillet sangen.
1: Ta en
0: ordentlig
1: trall. Bare lyd reklame. Lydlogo så dette på fagspråket.
2: Ta mekonomen lallen.
0: La la la la. La la la la la la la.
1: Vet du hva, det likte, det ble jeg glad, Markus. Og det ikke ofte.
0: Ja. Nei, det sant.
2: Kanskje vi skal lalle spalten en gang I fremtiden?
0: Oss, nei, hver kjenning må vi lalle oss en gang.
2: Ja, ja, ja. Hvordan deres livskrist?
1: Min livskrist på to, for jeg ble nesten påkjørt på vei til jobb. Nei,
2: Og du skulle trykke på en lyd nå? Det var mest skjeitet
0: det. Hva det som skjer?
2: Du skulle prøve å sette I gang en lyd.
1: Jeg trykker på den her. Nei, ja.
0: Eller ble jeg?
2: Ja. Så du ble ikke påkjørt?
0: Jeg ble påkjørt I dag!
2: Det passet også.
1: Åh, jeg skulle endelig hadde øvd meg på hvor lyden var.
0: Og bommer.
1: Bommer ja. På målstreken. Nei, jeg ble på ekte nesten påkjørt I dag. Det en bil bråbremset rett foran meg. En hvit, svær bil. Så det var ekte litt skummelt faktisk.
0: En hvit varebil?
1: Ja. Ikke varebil, men en sånn SUV.
0: Ja,
1: SUV. Og jeg tenkte sånn, ja, han blir å bremse. Gikk over. Bråbrems, altså det Nei. Var nesten sånn cartoon at jeg var liksom klistret inn I frontruta følte jeg, ja. Men det var ikke sånn men cartoon. Jeg følte det var sånn
0: men, cartoon, ja. Hvor var det, gikk du på et overgangsfelt?
1: Ja, ja.
2: Nei, jeg gikk midt på E6-en
0: Det jo forskjell på overgangsfelt
2: ja, ja.
0: Og E6-en
1: ja, ja, ja, ja. Ja, ja, men jeg gikk min vante rute og der jeg, så jeg går på en måte samme rute
0: jeg tror ikke lytteren vet den
1: Nei, men poenget det ser meg ikke så Nei. Godt om og det var nyss du? Før
0: Men var det altså, Kiwin der?
1: Ja,
0: ja For der det, altså folk jeg og Anna tar en følge igjen fra jobb, folk kjører så dritfort og bremser Nei. Rett foran.
1: Ja.
0: Der det en uting I samfunnet.
1: Ja.
2: La, la, la, la, la, la, la.
1: Og det 40 som fartsgrense der.
0: 40 biler.
1: Han kjørte over det. Han ja. Kjørte over det. Sikkert I 60.
0: Ja.
1: Jeg blir forbannet. Jeg kan ta bilisten også.
0: Men viste du fingeren til det, eller gjorde lignende?
1: Nei, jeg ble bare så redd at jeg bare gikk.
0: Men du har jo metrikskappet, så kunne du bare lente deg under bilen, sånn at han kjører over det.
1: Din turmark.
2: Skal du ta rød eller blå pille? Det sjåfør?
0: Skal du ta en rød eller blå bilen?
1: Det, nå det forbudt å si rød eller blå pille og Matrix. De tingene der, da må man betale meg 200 kroner hvis man sier det.
0: Okay, og du trenger svårt I penger, så du ble ja. Håpet at vi tuller med Matrix-ting.
1: Hvordan?
0: Men tok du den blå eller rød bilen? Bilda.
2: Gul bil.
1: Markus, jeg kommer til å kvale deg.
0: La, la, la, la, la, la, la.
1: Hva din lyst?
0: Jeg gjør deg glad igjen. Knipser meg I gang. Jeg legger meg på 6-eren. 7, kanskje. 7 legger jeg meg på. For jeg har på meg en høstlig genser, som jeg litt sånn ambivalent til, om jeg liker eller ikke.
2: Hvorfor det?
0: Jeg føler det litt drama der. Jeg skulle ha hatt en stor, stor tekopp, og så sitter jeg og drikker te av det. Og da jeg kom på jobb litt tidligere for å skrive stand-up, og da Anna og Sofie kom, så var det bare, så var det sånn kommentar sånn, å, nå ser det som en søt, det var sånn bestefar-energi. Ja. Så jeg vil at du skal fortelle meg et eventyr og alt mulig. Og det på en måte ikke drømmen å høre når man 31 år. Men du synes man gammel bestefar, så jeg vil at du skal lese eventyr til meg.
1: Vi sa ikke gammel bestefar, du var bare veldig koselig.
0: Jo, men når du sier, jeg vil at du skal lese eventyr, det jo men, bestefar som gjør det.
1: Jeg synes også Geir Aker I Kompani Lauritzen og Fenrik, jeg synes også han koselig.
0: Du gjør det ikke bedre nå, jeg vil ikke sammenlignes med Geir Aker I Kompani Lauritzen.
2: Fenrik?
1: Jeg liker han kjempegodt.
0: Jo, men jeg har jo ikke Fenrik I den
1: der siden.
2: Du har Fenrik
1: han er ikke bestefar, han sånn trygg energi. Det det jeg prøver å si. At du har sånn trygg, varm energi.
0: Og det trenger du kanskje når du I studio med Daniel.
1: Ja, akkurat det. Jeg jo livredd for at han skal finne inngangen til
2: boksen. Der nede!
0: Der nede! Skal du ha blå eller gul bile?
2: pille.
0: Blå eller rød stikkpille.
2: Men du sa jo han at du hadde lyst til å nesten sitte på fanget til Markus. Mm. Så det funker
1: på den måten. Få en god klem sett på fanget, og kanskje få

0: Det var MGMT med låta Kids her hos oss i Siesta.
1: Skal du ta bilder av kamerastativet?
0: Altså, det er full rigg når Markus skal holde dagsaktuell stand-up. Da ordner Daniel altså flere kameraproduksjon.
1: Det er veldig hyggelig, og det, jeg sier jo til han ofte, eller ikke ofte, jeg sier iblant sånn, i dag tror jeg det er verdt å filme det, og han er litt aktuell, egentlig ikke det er verdt å filme. Ikke da? Jeg er lite, men nå har jeg kamera oppe, altså.
0: Ja, så nå blir du filmet.
1: Ja, dagsaktuell stand-up, det er jo en spalte jeg har hver torsdag, hvor jeg skriver stand-up. Jeg er jo også stand-up-komiker på ekte, og jeg skriver stand-up som på en måte også er parodi på stand-up. Det er mange lag i denne spalten. Og du som er på å tenke kanskje, sier du dette for at da kan du liksom... det er litt ansvarsfragjørende.
0: Fraskrivende.
1: At vitsen er dårlig.
2: Ja.
0: Han har ikke riktig. Mikrofonen på, forresten.
1: Hva har han satt den der nå? Den mikrofonen finnes ikke lenger. Den er byttet bort. Nei, den er der. Hallo. Der. Hallo. Hallo. Hva skriver jeg den da? Den er ikke finnes ikke lenger.
0: Jeg finnes ikke. Ok. Er du klar?
1: Jeg er klar. Eller? Nei, jeg er klar.
0: Jeg må fortelle å være litt kjappere på en ringepadden.
1: Eller er jeg det?
3: Nobody knows more about Siesta than I do. Shout out to my homeboy, Marcus, in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
0: Hey! Markus Vangen! Markus Vangen!
1: Ja, ja, ja, hører dere meg?
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg henger på styr. Nei, men
2: nå mister Markus
0: både headset. Mister headset, han mister mikrofon, hetta. Markus, går det bra med deg? Nå er alt surra. Faen, det her er det tristeste.
2: Du gjør ikke sånn på stand-up-scenen til vanlig, eller? Miste alt. Nå må du snakke i mikrofonen.
1: Hva sier du da?
0: Nei! Å, du helt idiot. Jeg tror du må skru opp mikrofonen litt mer, Markus.
1: Jeg tror ikke det går å skru opp det
0: med. Der, ja.
2: Der var
0: bare
2: vi, ja.
0: Snakk.
2: Hallo. Du må snakke tett i mikrofonen. Tett
1: det er så rart, den mikrofonen er veldig... Den er veldig mikrofonen, har jeg sin nervøs her. Det er veldig rart, den der mikrofonen, den er ganske sånn her... Den er litt lealaus, altså. Herregud.
2: Har du bytt?
1: Nei, jeg har ikke bytt. Hva sier du for noe du har, Mikken? Ok.
0: Ja.
1: Mari Boine får æreslønn av regjeringen, og det gis til en kunstner om gangen, og betyr at Mari årlig får 200 000 skattefri kroner. Og vi må jo bare gratulere Mari Boine veldig mye med det. Nå ryktes det også at regjeringen vil starte med æresdrap, og at du ikke vil rette for stoffet. Ja. Og i går så var det den internasjonale klagedagen. Nei, det var statsbudsjettet som ble lagt frem sånn. Ja. Opposisjonen har aldri sett noe verre enn det som ble lagt frem nå. Det vil si de aldri sett noe verre siden i fjor da, hvor det var akkurat samme regler. Ja. Og her viser jeg at det var litt tynt og ting å ta.
2: Ok.
1: Mia Goth og Shia LaBeouf skilles.
0: Hvem
1: er det? Ja, nei, det er Shia LaBeouf er en skuespiller om Mia Goth har jeg aldri hørt om.
0: Ja, ok.
1: Og denne saken er jo kriminell.
0: Ja.
1: Ikke at de skilles, det må nesten være lov, men det at de ikke da noe gifta seg tok navnet Mia og Shia LaGoth.
2: Du skjønte den.
1: Hun heter Mia Goth.
2: Ja,
1: hun heter Shia LaBeouf.
2: Ja.
1: De burde tatt navnet Mia og Shia LaGoth. Blanda navnet.
0: Goth-boff. Nei.
1: LaGoth-boff. Eventuelt Mia og Shia. Ai, LaBeouf. Ai, LaBeouf. Ai, LaBeouf. Boff. Ai, LaBeouf. Eventuelt Mia og Shia LaBeouf-borgen, ja.
0: Du, nå skjønner jeg alt her.
2: Nå skjønner jeg ikke det igjen.
1: TV 2 skriver at tidlig fotballspiller er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel.
2: Monter?
0: Mjenter
1: fengsel. Ja, er det bare meg som synes at dommerne begynner å bli litt streng ut på fotballbanen om
2: dagen? Ja! Den er jævla god.
1: Og helt på tampen. På NRK knull.
2: Det var veldig effektiv pause.
1: Det var det, det er viktig. Pause er veldig stillet, det er veldig effektivt på radio.
0: Markus.
1: Unnskyld, det var faktisk et duell.
0: Det var ikke et duell.
1: Jeg må være nærmere mikrofonen.
0: Det var ikke et duell.
1: Det var et duell. På NRK kunne vi lese at spansk boligopprørssymbolet Mari Carmen Abascal er død. Og jeg er ganske sikker på at det heter Dør Carmen på norsk. Tusen takk for meg.
2: Veldig bra.
0: Altså at du sier at det er tynt, Markus. Ja, la deg mikrofonen bare være. At du sier at det er tynt, det kan ikke jeg begripe.
1: Du kan ikke begripe det.
2: Men jeg skjønte ikke helt hvorfor du sa det spanske navnet så utrolig norsk.
1: Ja, og så burde du feil mikrofonen.
2: Skrur av mikrofonen min. Herlig alfa. Vi bare går videre.
0: Teknikere på jobb.
1: Hva skulle du si?
2: Nei, øyeblikket bort. Nei, det skulle jeg si.
1: Sorry. Hva skulle du si? Poengte.
2: Nei, øyeblikket, men, i hvert fall borte noe. Nei, det jeg skulle si, jeg skjønte ikke.
0: Se øyeblikket borte fortsatt.
1: Ja, det sa Mari-Karmen som norsk. Ja,
2: du sa det som utro norsk, men nå skjønte jeg det, fordi at jeg skulle legge ut i dør-Karmen-vitsen.
1: Ja, ikke sant.
2: Det, veldig finurlig gjort, Markus.
1: Jo, tusen takk, tusen.
0: Du komiker, og det kan vi se.
2: Ikke høre.
0: Markus' mikrofonen har du sett på.
1: Er du på enda?

0: vi.
1: Lille Cæsar sin Lenge leve livet, det var låta du fikk hos oss, hvor vi skal inn i siestas. Sjekker du pulsen din, Markus?
2: Nei, jeg skulle si, jeg har
1: du satte to fingre på halsen.
2: Jeg tror jeg dør, jeg. Nei, jeg skulle si, jeg skulle være supersmooth, men ved å gjøre den gestikuleringen så øde jeg smoothheten. For du skulle si, ja, vi skal inn i siestas spørretime. Da skal jeg si, ja, nå, et spørsmål til deg. Hva det du har lyst til å si når du sier Lille Cæsar?
1: Lille Cæsar-salat.
2: Ja, ikke sant? Og sånne spørsmål kan du som hører på sende inn til oss. Eller kan du det?
1: Ja, du kan det. Ja, det kan du i appen NRK Radio, både som tekstmelding og som lydmelding.
2: Tekstmelding? Kan man sende en tekstmelding da?
1: Vet du hva?
2: Hva kodeordet og hvilket nummer?
1: Jeg kaster den sandalen her på deg.
3: Send kodeordet P3 til 1987. Det er 10 år siden det da.
1: Man skjønner litt, da. Jo hva jeg mener. Ja, man skjønner jo det.
3: Det er forskjell på å sende
1: meldinger. Dere øger deg både contentum og momentum nå.
3: Det er forskjell på å sende SMS.
2: Hva er contentum? Er det suttrekjæring i undergrunnen?
3: Ikke kast på! Vi skal... Det er sånn de gjør i Midtøsten. Nei, men for bare på folk, da kaster de skoene.
1: Ja, det er sånn vi gjør i Nord-Norge også.
3: Ja.
2: Nord-Norge er jo Norges Midtøsten på.
1: Ja, de sier det på... Mange sier det.
2: Nordøsten.
1: Uansett, det er du som hører på som skal stille spørsmål til oss.
3: Det kan for eksempel være et spørsmål som du har ikke turt å stille kollegaen din. Det kan du teste på oss her i Siesta.
2: For hva, eksempel... Donald? Hæ? Hva har du et eksempel?
3: Hva er ditt favoritt skonummer?
2: Er det noe du ikke tør å stille kollegaen din?
3: Det er bare et sånt eksempel på... Rart spørsmål.
1: Favorittskonummer? Ja. Det er noe for faen ikke. Hvis noen spør hva er deres favorittskonummer, da ringer jeg ambulansen eller noe. Da er du faen ikke fresk.
3: Hva skal du si til ambulansen da?
1: Okay. Jeg skal si det nå. Det har rablet for Daniel fullstendig nå. Jeg tror han har et pågående slag.
3: Fordi at...
1: Fordi det er ingenting som heter et favorittskonummer.
3: Men spill ut.
2: Hva slags scene er det du lager?
3: Lager en scene av at Anna ringer ambulansen fordi at jeg spør hva som er favorittskonummer.
1: Men det er ikke noe som heter favorittskonummer. Hva er skostørrelsen din? Markus, hva er skostørrelsen din?
2: 45.
1: Ja.
2: Jeg synes det mest ubehagelige også er at du sier et spørsmål. Hvorfor blunker du til meg? Jeg har fått noen store sko, bla bla. Men jeg synes det mest ubehagelige med at Daniel sier et spørsmål du ikke tør å stille kollega. Hva er skonummeret
3: ditt? Ja, fordi det er kanskje et rart spørsmål å stille kollegas venner, elskerinner.
2: Jeg spør alle elskerinnere. Hva er skonummeret ditt?
3: Ja, fordi det ser litt om...
1: Du er helt galt.
3: Jeg klarer ikke å plystre.
1: Jeg er helt galt.
2: Ja, for det ser litt om...
3: Nei, men du kan stille hvilke som helst spørsmål i appen NRK Radio. Hva var favoritt fotballspiller, for eksempel?
2: Det er veldig personlig.
3: Har vi spilt håndball en gang?
1: Mhm.
3: Liker vi sløsj?
1: Jeg tenker ikke ta Daniel sin tips, bare tenk på hva det du lurer på.
2: Ja.
1: Det spørsmålet
3: kan du stille oss.
2: Hva enn det er, altså.
1: Gå inn i appen NRK Radio og still ditt spørsmål.

0: Nummen av Vetsche her i siesta. Altså, Markus, jeg er helt insane.
1: Spørretimen.
0: Vi har fått spørsmål fra deg som hører på siesta, og nå skal vi svare på de spørsmålene, Markus. Ja. Jeg ser at du blir litt sånn småstresset der borte.
2: Ikke stresset, jeg har bare glemt at vi har fått en lydmelding fra August.
3: Ja, ja. På hans spørsmål. Det er en herlig ny funksjon i appen. Hei, NRK. Ja.
0: Ja, men jeg tenker, man kan sende lydklipp, ja.
3: Ja, det er en herlig ny funksjon. Alle kan sende lydklipp inn til oss i siesta nå, og alle andre radioprogram. Men la oss høre på August.
2: Kan jeg sette det på nå?
3: Men hallo!
4: Hei, siesta. August fra Nord her. Aller først,
5: er du stramt liten?
0: Faen, din jævla pikk.
4: Men det jeg lurer på er, hvor lenge er det innenfor å være forlovet før man gifter seg?
2: August, etter å ha spengt liten, trenger du ikke å gå 4 skritt unna mikrofonen.
0: August, jeg er glad i deg, men faen altså. Han vet at jeg hater sprengt lyd, og at dere elsker det.
3: Men det kan jo hende at bare det telefonen som slutter å fungere.
0: Slutt ut med det der!
3: Og det teknikken streker.
0: Han gjør jo det med vilje. Vi trenger ikke å skape noe annet bilde.
2: Han gjør det med vilje, Daniel. Eller gjør han det?
0: La oss svare på spørsmålet.
2: Ja, han spør jo da om hvor lenge er det greit å være ringforlovet før man gifter seg. Mm. Daniel, du er jo en ny ringforlovet mann. Nei, det er jo ikke du snart vært ringforlovet et år.
0: Februar.
2: Februar! Det nærmer seg.
3: Det er så lenge siden, ja, det er februar, ja.
2: Det er riktig, ja. Det begynner, du gjorde det på Valentine's Day. Det var veldig søtt at du gjorde det.
3: Det gjorde jeg ikke. Det var januar.
2: Nei, det var februar. Eller det husker jeg ikke.
0: Nei, jeg husker heller ikke når det var.
3: Det var januar.
0: Var det det, ja?
3: Mm, så det er enda lenge siden.
0: Ja, enda. Snart et år siden.
3: Men hva synes dere da? For jeg synes jeg er nysgjerrig. 3 år, ja.
2: 3 år maks. Mm. Da mener jeg at forlovelsen annulleres, og du må, alt skal annulleres, og du må fri på nytt igjen.
0: Ja.
2: Da gjelder det ikke lenger.
0: Nei.
3: Men må da det nye frieriet, må det da være toppa det forrige frieriet? Altså det må være et bedre frieri?
2: Eller ja, ja, du må jo, du får ikke ut fingeren, da øker det hver gang,
3: ja.
2: Mm.
3: Ja, da,
2: da skal ringen gis tilbake, den skal pantsettes, penger kommer inn, må kjøpe en ny ring, må begynne på helt og slett på nytt.
3: Ok, ja.
0: Ja, for jeg tenker kanskje 5 år hvis jeg skal legge god vilja til. Men hvis det begynner å bikke liksom 6, 7, 8 over 10 år, jeg skjønner bare helt vitsen da. Hvorfor er man forlovet hvis man ikke... Fordi det har jo ingen betydning i så måte. Det er jo et... Man skal gifte seg.
2: Ja, enig.
0: Og hvis man ikke gjør det, da forstår jeg ikke helt hvorfor man er forlovet.
2: Nei, for det er jo uferdig da. Vi har vært forlovet i 17 år.
0: Ja, det er litt... Det er så trist.
3: Men hvis det dukker opp en sånn naturkatastrofe, eller sånn som covid, at plutselig covid... Er da de 5 årene innenfor
0: det? Naturkatastrofe som covid.
3: Ja, det var jo en slags naturkatastrofe. Eller var det?
0: Skapte en labb.
3: Lab.
0: Jeg tenker det er jo selvfølgelig ting skjer som gjør at man ikke får gifte seg med en gang. Det er lov, man skal spare opp, hva det er for noe nå?
3: Markus mistet munn og Harald Mæle.
0: Hvorfor det?
2: Jeg mister når da, hva hvis det kommer en naturkatastrofe? Det er jo ikke hovedgrunnen til at folk ikke gifter seg på 17 år, at det kommer en naturkatastrofe.
0: Jeg tror bare folk er litt lat, at de ikke gidder å sette i gang prosessen, for det krever jo litt å planlegge og orge et bryllup.
2: Kanskje folk er jævla gjerrige.
0: Og det koster penger også, man må spare. Ja. Det skjønner
2: ja.
0: jeg.
2: Men 3 år er nok å spare.
3: Ja, August, jeg skriver nå i appen NRK Radio. Vært forlovet i 3 år nå, og kjenner jeg at det blir svett av å høre på.
2: Takk for August, du er ikke forlovet lenger.
0: Hvorfor kan du ikke bare gifte deg? Jeg lurer på hva er liksom som hindrer. Det forstår jeg ikke.
2: Han bor i nord. Bryllupet har ikke koppet opp litt.
3: Sommeren. Det skal være sommerbryllup.
0: Kaste sandal på nytt på deg.
2: Ja, men her, så, du ble plutselig så fikk du så mye agg mot deg.
3: Og vold.
0: Synes du det er rart?
2: Ja. Jeg synes det er ulegitimt.
3: Take a chill pill.
0: Daniel.
2: Når du
3: jeg sa ikke blå eller rød pille.
0: Ja, det er eldgamle referansene dine.
2: Ja, det er noe bra om så light, Daniel. Men August, du sier at du har vært forlovet i 3 år. Du er ikke forlovet lenger.
3: Nei.
2: I følge Markus Law, så er du nå... Du er single, mann. Ja. Lev livet.
0: Bli med deg på byen. Men kan jeg bare si en ting? Fordi ofte så føler jeg at det er liksom at damen har ansvar for å planlegge bryllup.
3: Ja, vel.
0: Mann må også bidra. For jeg føler at mannen er sånn, nå har jo jeg frid, så nå er resten det. Du må velge servietter og...
2: Ja, det skjønner jeg. Men tror du ikke ofte... Nå skal jeg bare se for meg hvis jeg skulle begynne å involvere meg i bryllup. Ja, kan vi ha de serviettene? Nei. Hvis jeg ikke har det... Hvis dere har Spider-Man-servietter i bryllupet. Ok!
0: Jo, men det er jo noe man kan bidra med da.
2: Ja.
0: Det er det. Så kanskje ikke du skal ta deg av serviettene, men for eksempel underholdning.
2: Anna,
0: eller mat.
2: Maten. Jeg kan gjerne planlegge servietter i ditt bryllup.
0: Ok. Da får du det oppgave, den oppgaven.
2: Du får det oppgaven,
0: Markus. Det oppgaven.
2: Markus, det oppgaven er gitt til deg.
3: Ja. Du har serviettansvar? Ja. Dæven. Men 3 år da.
2: Tre år.
0: Eller fem. Jeg sier fem. Vi sier fem, fem, vi kan ikke være helt gale heller.
2: Oi, det kommer fra hun. Vi kan ikke være helt gale heller.
0: Nei, det kommer fra meg, ja. Fortsett å stille spørsmål igjen på NRK Radio, enten på skrift eller som lydmelding. Vi tar imot begge deler.

0: Metropolen sin låt Vem vet. Den fick du här i siesta på NRK P3. Det är kun du Daniel och mig i studio nu. Och det är för att vi har sent ut Markus. För det vi spolar tillbaka till tisdag här i siesta så var jag rätt och slett eitrandes kokforbannet över att tampongmärke OB som är det alla brukar, alla damer, inte alla människor, har byttat design så att det är rätt och slett nu omöjligt att finna ut hvordan type man ska. Jeg, som er forbruker av det her, synes det vanskelig. Men jeg tenker at det i hvert fall vanskelig for mannen å skulle handle det her. Og Markus, vi har sendt deg ut på handletur. Hvor du er nå?
1: Du, nå står jeg utenfor Joker her. Og det jo, altså det jo varslet at det bøtter ned i Oslo. Ja. Det kan jeg bekrefte at det gjør, altså. Okay. Det er forbannet kaldt. Altså, fingrene mine fryser under mikrofonen. Nå kommer de og henter meg! Nå kommer de og henter meg!
0: Markus, ikke si noe før vi kommer!
2: Oi, sant!
1: Ja, nå... Å, helvete! Ja, da kjører forbi.
0: Eller ambulanse.
1: Det politibil. Ja, det ulovlig å kjøpe tamponger hvis du har mann.
2: Men du skal kjøpe tamponger nå, det har du aldri gjort før.
1: Jeg har aldri kjøpt en tampong i mitt liv. Aldri, så dette blir første gangen.
0: Det synes jeg vi er litt rart.
1: Ja, det synes jeg er rart. Jeg synes du er rart, så jeg fikk den tilbake. Ja. Hva skal jeg kjøpe?
0: Du skal kjøpe OB Blå til meg.
1: OB Blå, ok. Mm-hmm. Da går jeg inn på jokeren her.
0: Ja, finner du den hylla der de her tingene er?
1: Jeg skal se hylla hvor det er... her er det i hvert fall dass. Det dasspapir.
0: Ja, da du riktig...
2: Da nærmer jeg, tror jeg.
1: For her har de bare lyspærer og sånn der WC-blått. WC-blått? Nei, det ikke det samme.
2: Ja, det skal ikke
0: hjelpe. Jeg tror den hylla her, den nærme kassa.
2: Ikke hjelpe nå da.
0: Nei, men han kan
1: jo... Jo, nå vi. Det henger rett ved siden av proteinbarer.
0: Ja.
2: Ok. Hva ser du?
0: Ja, hva ser du, Markus?
1: Nå er det masse forskjellig. Det masse libresser og sånn, men... Det var ikke libress jeg skulle ha.
0: Jeg har sagt hva du skal ha. Jeg kan på en måte ikke gi noe flere, fordi jeg føler det er det som alltid har vært. Du mange ganger sier fargen, og det skal være mulig å finne den.
1: Da må det være den som heter Ultra Day Always Blue. Eller den er for blå, den heter ikke blue. No gap, no leaks, no mess.
2: Oi.
1: Det er jo mine, det er jo mitt livsslagord. No gap, no leaks, no libress. No libress burde egentlig være slagord deres, siden det ikke er libress.
2: Men det er libress du har nå?
1: Nei.
2: Nej, okay.
1: Det skulle jeg ikke ha. Libress. No libress burde det egentlig være slagord deres, siden det ikke libress.
2: Men det libress du har nå?
1: Nei.
2: Nei, ok.
1: Det skulle jeg ikke ha.

0: Jeg ler, fordi det skal... Altså, jeg skjønner deg, Markus, men du må i hvert fall greie å finne forskjell på tamponger og bind. Det er på en måte bud 1.
1: Ja, men... Jo, hvis jeg skal kjøpe tamponger, da er det bare ett... Da er det, ja, ikke sant, ja? Nei. Nå, ja. Jo, nei, jeg tror jeg går for den her, jeg. Ja. Jeg tror jeg har funnet ut hva jeg skal...
0: Ok, men...
1: For dette er... Der, det var lyden at jeg... Ferdig.
0: Ja, for du betaler.
2: Du betaler nå, ja.
1: Jeg skal ikke kjøpe det.
0: Jo, du skal. Det er veldig at du har kommet deg dit allerede. Det, ja. Jeg setter pris på dette, Markus.
2: Du er tydelig.
1: Ja. Jeg er tydelig.
0: Jeg er spent om du har fått riktig. For jeg tenker den butikken du er på nå, det er ikke så mye å velge mellom heller. Så jeg blir ganske overrasket hvis du ikke greier det.
2: For vi vet at denne her butikken har det produktet.
0: Ja. Det har jeg sjekket. Ja.
1: Mm. Jeg tar med kvitto. Ja. Ok, jeg har kjøpt da. Nå har jeg kjøpt Ultra Day Always. Det er den eneste blå pakka jeg fant.
2: Eneste blå pakka jeg fant.
1: Ja. Ja. Det er den eneste blå.
2: Da blir det veldig spennende.
0: Jeg synes det her høres. Er du sekk?
2: Nei, men nå har han kjøpt det.
0: Ja, han har
1: det. Ja, nå har jeg kjøpt det. Så jeg bytter jo. Men det er jo det eneste blå som var der inne.
2: Ja, okay. Riktig. Mm. Da blir det spennende det når du kommer tilbake her i studio. Mm. Du har kjøpt...
1: Oi, nå kommer du og henter meg igjen.
0: Spring, Markus! Ok, du skal få komme deg tilbake på NRK, og så tar vi en liten evaluering om litt.
1: Ja, ok.
0: Ha det, Markus.
1: Ha det.

0: Det synger Olivia Rodrigo her hos oss I Siesta. Markus på vei tilbake. Markus, hvor du befinner deg akkurat nå?
1: Nå I den lange gangen I NRK.
0: Ja. Ja.
1: Jeg glemte mitt adgangskort dessverre oppe når vi løp ut, så jeg måtte trygle og be han som sitter I resepsjonen nå, som har et utseende som skremmende likt Steinar Vangen, må jeg si.
2: Oi, vel,
1: jeg måtte be han om å slippe meg inn, og det gjorde han.
0: Men,
1: han
0: spurte, men det var litt motvillig.
1: Ja, litt motvillig var det, men jeg tror også han så at jeg hadde jo akkurat vært der.
0: Ja, det sant.
1: Men dette jo tips hvis du vil bryte inn til NRK, bare la oss at du skal sende radio,
0: ja.
1: Da kommer
0: ja.
1: Du inn med en gang.
0: Du I heisen nå, Markus?
1: Nå går jeg inn I heisen, ja. Så tror jeg at jeg forsvinner litt.
2: Det litt spennende her nå, for Markus, du har vært ute og hatt et oppdrag der du skulle kjøpe tamponger.
0: Riktig, den blå sorten av OB.
2: Ja, og der forsvant
0: Markus I heisen.
2: Fordi Anna, du jo rett og slett forbannet på OB-produsenten.
0: Ja.
2: Hva du forbannet på?
0: Jeg forbannet fordi at de har byttet design. De har byttet sånn at alle pakkene like, og det bare bittelite merke øverst på pakken. Som man kan på en måte finne ut hvilken sort det og det bare sånn, har man ikke det vanskelig nok, tenker jeg.
2: Nei.
0: Jeg blir faen med, jeg blir, på ekte, jeg blir eitrende, yes. For det ingen god grunn.
1: Hallo! Hallo!
2: Hei, der tilbake.
1: Det
0: som at melkepakken skulle bytte, til at du måtte ha sånn lite ikon, hva her melk og lettmelk. Ja. Kom inn, Markus! Spring, spring!
2: Og din idé...
1: Jeg skal slenge fra meg.
0: Faen din...
2: Fordi det du ble forbannet også på, at det ble jo veldig vanskelig for menn da, som skal kjøpe tamponger.
0: Ja, der kommer han! Hei! Markus, jeg så spent på hva du har nå. Ja. Fordi I utgangspunktet, da vi begynte med denne ideen her, ja. Så tenkte jeg sånn, det blir kanskje litt for lett. Fordi OB, det veldig tydelig hvordan den pakken ser ut, og jeg skulle ha den blå varianten.
2: Ja, så det da den blå som Markus har kjøpt nå, det blir veldig spennende å se.
1: Jeg skjønner, jeg må være helt ærlig, hva du snakker om med OB?
0: Merket heter OB. Det står OB.
1: Ja, da vi dritt oss ut da.
2: Har du dritt deg ut?
1: Da dritt jeg på.
0: Markus.
1: Ja, men det jo, altså,
2: det
1: eneste merket jo Libress.
0: Nei!
1: Jo.
2: Du, nei. Altså, vi har sagt det I to dager nå. Merke OB.
1: Jeg har kjøpt dette her. Men det jo Ultra Day Always. Det den eneste blå pakka som ordentlig blå som jeg fant.
2: Men, Anna... Vi må få, det her rett? Har Markus kjøpt rett?
0: Markus har kjøpt bind. Men du må jo kjenne, det jo helt myk, du må jo kjenne.
1: Men hvor hard en tampong da, for faen?
0: Mye hardere enn det her. Fy faen, Markus.
1: Ja, ingen kukk så hard som livet.
0: jeg tenkte faktisk sånn, åpenbart kommer du til greie der.
2: Vet du?
1: Men på ekte, dette synes jeg en heksejakt.
0: En heksejakt?
1: Den eneste blå pakka den der.
2: Nei. Men du sa jo at...
1: Og det heter ikke OB, det var 1000 Libress-pakker, og så var det dette Ultra Day lånet til.
2: Men Markus...
1: Jeg trodde det var... Ja? Hva?
2: Hun sa jo at OB-merket har mistet fargen.
0: Jeg har sagt at...
2: Hun har sagt det I to dager nå. Mm.
1: Men jeg tenkte jo det noe som skjer snart.
2: Nei,
1: det tar jo litt tid før det skjer.
2: Vet du, som mann, Markus?
1: Ja.
2: Som mann...
0: Vi må øve oss på det
1: her. Du mann? Du mann?
2: Ja, du representerer oss menn jo.
1: Ja.
2: Anna mener at menn ubrukelig da han skal kjøpe tamponger, og du bevisst påstanden.
0: Det her på en måte som at du skal kjøpe...
1: Nå skjønte jeg. Tamponger selvfølgelig,
0: ja.
1: Jeg tenkte bare at...
0: Skjønte du det? Nå? No!
1: Jo, men jeg tenkte jo alt der Jeg tenkte at tampong en fellesbetegnelse, så alt innenfor det...
2: Du en steinalder?
0: Er det der skaden har skjedd? Du skjønner ikke forskjell på tampong
1: jo,
0: og bind.
1: Jo, jeg gjør det nå. Jeg trodde bare tampong en fellesbetegnelse. Jeg trodde at det sånn som kjøp brus.
2: Som man...
1: Jeg kjøpte cola.
0: Det det som at du skal kjøpe kattemat, og så kjøper du julemat.
2: Ja.
1: Så forskjellig jeg ikke.
0: Jo, det det.
1: Da hadde det vært skjedd med deg å si det. Ja.
0: Han sa han har kjøpt tamponger to ganger I sitt liv, så han føler seg som en slags mester borti å gjøre det her.
1: Mesterpong.
2: Masterpong.
0: Jeg satt pris på innsatsen, Markus, men...
1: Masterpong, det deg.
0: Du må på opplæring.
1: Ja.
0: Dette, vi ikke ferdige med denne
2: saken. Opplæring I tamponkjøping.
0: Opplæring I tamponkjøping.

0: Mille och Uro sin låt Drömmefanger fick du här i Siesta på Petra. Det är tid för spalt nu. Vi snur om på allt. Jag har lagat jingle till en spalt. Du har måste varit ute av studiet. Jag följde bara sån reset, retake. Detta är en lite annorlunda spalte som vi inte har haft för.
1: Du lagar de hissigaste jinglerna.
0: Den här är egentligen inte så väldigt hissig.
1: Okay.
0: Men spill av jingle.
2: Hjälp Anna med att sätta in en tampong spalten.
3: Är ubehag? Vad du menar nu?
0: Du skönner väl uppgaven?
1: Daniel, lycka till.
3: Skavlar du på
0: den? Det är inte det som är spalten. Jag har lagat en ny en. Tryck på tampon.
2: Parodi med en twist spalten.
1: Parodi med en twist spalten.
3: Okej, okay. Så det är sätta en tampong.
1: Du såg ju öja till Daniel, han fick ju dollartegn i öja.
3: Tjän peng på det.
0: Jag följde bara ref allt det vi hade sagt.
3: Nu gör du tegneseriebevegen sånn.
0: Ja. Jeg hadde bare så utrolig lyst til å bare se ansiktet og sånn. Og vi skal fortsatt være der og bare se hvordan dere løste det.
1: Ja.
0: Men det var jo stillhet, Daniel, du tar det. Daniel var jo allerede borte med plassen min.
1: Ja, han hadde tatt som sagt, så han skulle begynne å krippe kjønnser, han, sånn som sist.
0: Det er en parodi med en twist.
3: Ja, ok.
1: Vi skal spise twist.
0: Som jeg vet dere skal være en kjent karakter og parodiere den karakteren, ja. Men med en annen...
1: Altså, kan du si det med litt mindre selvtillit enn du gjør nå? Okay. Det mulig å levere denne stolten med dårligere selvtillit enn du gjør?
3: Ok, forklare spørsmålet. Det parodi med en twist. Hva twisten?
0: Twisten er at dere skal ha et nytt yrke enn denne karakteren.
3: Så for eksempel, ok, jeg skjønner.
0: Du, Markus, du skal være nervøs da, men ha en kokk.
1: Det er så utrolig bra.
0: Og du, Daniel, du skal være Hellstrøm, men han er klarskytt.
1: Åh, han er ikke vaktmester, vi bytter ikke, nei. Jeg tenkte, nå, ja, da skal du være vaktmester. Han er klarskytt da.
3: Fy faen.
1: Men skal vi gjøre det en gang, skal vi prate sammen?
0: Jeg er alltid vei, ja.
3: Vi skal snakke sammen.
0: Det har ikke bestemt noe før. Hva blir best?
3: Du bestemmer jo hva blir best.
0: Nei, ha en samtale, tenker jeg.
1: Okay. Så, herregud, altså. Jeg sniver og kutter løk, altså. Herregud, det renner i øyet, altså. Der sitter du. Hvem er du for det, da?
3: Jeg er ikke klarsynt.
1: Er du ikke klarsynt?
3: Jo, det jeg ble det nå. Jeg har vært kokken din i mange år.
1: Hva er det du driver med? Du skal være klarsynt, ikke kokk. Herregud, altså. Jeg har aldri vært noe kokk, altså.
3: Jo, men jeg har vært kokken din i mange år, men nå så er jeg klarsynt.
1: Herregud, altså.
3: Jeg er ikke klarsynten din.
1: Den parodien der, den stopper midt i hjerteroten, altså. Ja, men det gjør den, altså. Rutt! Nå må du kutte løker ut! Vi skal jo servere masse fiskebinder til folk. Herregud, altså.
0: Nervøs, da, hva tid blir du kokk, egentlig?
1: Du, jeg har vært kokk hele livet, altså. Hele livet, altså.
0: Hele livet.
1: Jeg har vært kokk siden jeg var bare sneipen og gikk rundt ut på tertitten Borislag, altså.
0: Ja.
1: Lagde jeg de deiligste vafler, og så ble jeg kokk etter det, da.
0: Hva din favorittoppskrift?
1: Min favorittoppskrift, spør du? Ja, det er rett og slett å lage en deilig biff burgunja, altså. Jeg koker det på revhåret til rutt, altså. Så det gjør jeg. Da får du den distinkte smaken.
3: Skal du ikke intervjue meg?
0: Jo, jeg
1: er ikke. Skal du ikke intervjue meg?
3: Jeg sitter ikke her og er klarsynt.
0: Eivind Hellstrøm, ja. Hva tid fant du ut at du hadde de her evnene da? Lili Bendis var for eksempel 40 år. Hvor gammel var du?
3: Jeg satt og laget en gullrotsuppe, og så plutselig så klarna det ned i suppa, og da så jeg hele fremtiden min ned i suppa, så det var for to
0: hva
3: år siden.
0: Hva så du?
3: Jeg så en fremtid der jeg begynte å selge sløsjmaskiner. Jeg har blitt så inspirert av gladkokken, skjønner du? Så, og når jeg runka, ja, det var i stad, for det sa gladkokken nå, og så videre.
1: Herregud, altså. Jeg runker hele tiden, altså. Jeg sitter og onanerer i rett og slett, ikke suppa, det tar jeg ikke til. Jeg runker i en fiskerøteng, altså. Nå merker man ikke forskjell. Det den solgte distinkte smaken, altså.
0: Åh, veldig bra løst. Det var spolten.
1: Ja, det var veldig bra.
3: Og parodi med en twist, i hvert fall. Ja, herlig.
2: Parodi med en twist. Spolten.

0: Ja, hvis jeg snur den da.
1: Ja, ikke spør Nei. Om det. Ikke spør om det, for jeg lurte på det samme. Ja. og hva kalles dette? Kiralitet, ja. Åpenbart, det vet de aller fleste. Men dette her gjelder jo da for eksempel aminosyra, det som da bygger opp proteinene våre. Og disse smarte folkene da, som har vunnet Nobelprisen, har oppdaget hvordan denne asymmetrien oppstår. Og de har rett og slett lurt på hvordan homokiralitet kan oppstå. Jeg gidder ikke.
0: Har du kartet?
1: Jeg godtar ikke kødding med navnet. Jeg godtar ikke kødding med navnet.
0: Nei, beklager.
1: Men det handler jo selvfølgelig da om når aminosyrene i levende vesene har samme speilvending, åpenbart. Og i eksperimentet da, så kan man danne disse speilvendte molekylene, men det har alltid blitt lagd like mye av hver person. Nei, like mye av hver versjon. Og nå, disse kjemikerne, disse smarte folka, dem har klart å lage mer av den ene versjonen, kun av den ene speilventheten. Og hvorfor dette nyttig?
0: Det er fordi...
1: Jo, fordi selvfølgelig at det kun ofte er den ene speilvendingen og ikke den andre som gir ønsket effekt i for eksempel medisiner. Så dette her har stor betydning for legemiddelproduksjon. Og jeg vet at du trenger masse medisiner hver eneste dag, Gabriel.
0: Det er sant.
1: Du er slit på alle.
0: Jeg har det tøft, ok.
1: Neida. Men det er i hvert fall dritbra da. Og lederen for Nobelkomiteen i kjemi, Heiner Linke, sier at Henry Kagan og Kenzo Suai har funnet en løsning på et kjemisk mysterium som er over 100 år gammelt. Hvordan kan homokiralitet oppstå spontant? Den kjemiske relasjonen de har utviklet er spektakulære.
0: Dritrått.
1: Kult, så det jeg har bestemt for nå, Gabriel, er at jeg skal bli forsker i stedet for programleder.
0: Skal forske på homo-greier da?
1: Verden er jævlig, vi skal forske på homo-greier.

Langley, Choosing Texas her på P3. Og nå tenkte jeg at du skal få lov til å være med og bestemme litt av musikken her på P3. Fordi, hallo, torsdags ettermiddag, fredag i morgen, det føler jeg i kroppen allerede. Hva er vel bedre å få på akkurat den musikken du har lyst til å høre på? Det er veldig enkelt. Alt du trenger, det er bare ta og gå inn i appen NRK Radio, og så går du inn på P3 der, og så sender du meg en melding. Skriv gjerne ønskelåten din. Hvorfor du har lyst til å høre på akkurat den i dag? Så skal vi få på masse digg musikk. For jeg har jo faktisk en liten guilty pleasure-låt. Jeg vil ikke sagt at det guilty pleasure, fordi jeg ikke guilty i det hele tatt. Vi skal til en liten throwback-låt fra 2012. En svensk produsent som står bak den, Max Martin altså. Og så er det to ikoniske pop-legender. Det er nemlig Justin Bieber og Nicki Minaj på en og samme låt. Jeg tror du vet hva jeg snakker om. Oh yes! Vi drar dit.

holde med selskap fram til klokka 8 og vi skal høre masse god musik. Straks får du Dagny med låta Rain. Før det skal vi høre Samuel Lola og låta Lenker.

Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke
0: det. Ok,
1: men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok. Ja, det.

det var 2023-hitten The Ballad Girl av Aiden Foyer. Og I was today years old, altså, når jeg visste, eller når jeg visste, når jeg lærte at han var norsk. Norsk singer-songwriter, ja da. Så det, vi har mange, mange gode artister I Norge, altså. Og vi heller oss I Norge. Vi skal litt frem I tid, vi skal fra 2023 til 2026, og vi skal få Mathilde Frey med låta Tok hennes hånd. Vi var så